တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာတော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဂျပန်ရိုယာဇက်ပြောအနုပညာလာကူကုတ်ကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍလေးစလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ကြီ
1: းကောင်းပါပြီခင်ဗျာ
0: ပထမဦးဆုံးနေပြည်တော်ကညီမလေး NPC ကစာပါဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်ပုံစံအစ်ကမူလစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုပုံမစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်ပြောင်းလဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။စာရီအကြောင်းပြန်ပြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာလည်းပရိသတ်တွေကိုစားဖို့ကြဖို့တိုက်တွန်းအားပေးထားသလိုဂျပန်ဘာသာစကားအစီအစဉ်မှာလည်းစကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုစကားလုံးဖြစ်ပေါ်လာပုံကစားအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဂျပန်ဘာသာစကားလေ့လာတာကိုအထူးစိတ်ဝင်စားပါတယ်။အစ်စ်တော့လာကူကိုဇာတ်လမ်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်မြော်နေပါတယ်။လာကူကိုဇာတ်လမ်းတွေကိုဗီဒီယိုအဖြစ်ကြည့်ရှုလို့ရမယ်လို့သိရပါတယ်စိတ်ဝင်စားရပါတယ်နောက်အစီအစဉ်လေးမှာလည်းပြည်သက်တွေပါဝင်မှုပို့တိုးလာမယ်လို့မြင်ပါတယ
1: ်နေပြည်တော်ကညီမလေး NPA နှစ်သက်တယ်ဆိုတာကြားလို့အရင်အားရှိပါတယ်ဂျပန်ဘာသာစကားလေ့လာတာကိုအထူးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လေ့လာနိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ် Easy Japanese လွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာတွေတာမကEasy Japanese Plus အင်ဂျီပြူကပြောတတ်စေရလွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာတရားသင်ခန်းစာများစတာတွေလည်းရှိပါတယ်လွတ်ခွင့်တွေကဂျပန်စကားပြောတိုးတက်ရေးအထောက်အပူဖြစ်စေဖို့ Easy Japanese for Work အလုပ်ထဲကဂျပန်စကားဗီဒီယိုတွေလည်းရှိပါတယ
0: ် NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကိုအင်တာနက်ဘရာဝ်ဆာမှာ nhk.jp/burmese လို့စာရိုက်ထည့်ပြီးရှားလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမရှားဘဲတခါလေးရိုက်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လိုက်မှတ်ထားကြပါ nhk.or.jp/nhkworld/my/ ဖြစ်ပါတယ
1: ်အခုဆက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးနေတာကတော့သောတာရှင်ဆိုင်းရွှေအောင်ပါ NHK မြန်မာပိုင်းကို Facebook YouTube ပေါ်မတွေ့လို့ website ထဲပဲနားထောင်လို့ရတာလားလို့မေးလာပါတယ
0: ်ကိုဆိုင်းရွှေအောင်ရေအင်္ဂလိပ်ဘာသာ NHK World Japan ရဲ့ Facebook Instagram X နဲ့ YouTube အကောင့်တွေရှိပေမဲ့မြန်မာဘာသာအကောင့်တော့မရှိသေးတာကြောင့် website မှာပဲကြည့်ရှုနားဆင်ပါနော
1: ်ဒီတစ်ခါရန်ကုန်ကညီလေး MO ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါလေတောတာရှင်ပေးပို့စာကဏ္ဍဟာယနေ့ခေတ်မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်စားရပါတယ်ပရိသတ်စာများကိုအခြေခံပြီးမိကွန်းများကိုဖြည့်ကြပြီးတဲ့အစီအစဉ်ကပရိသတ်နဲ့နှီးကပ်မှုရှိစေပြီးမိမိတို့လည်းပါဝင်နေသလိုခန့်စားရစေပါတယ်တဲ့
0: ဟုတ်ကဲ့ကေတွဲရော NHK World Japan ဝိုင်းတော်သားတွေကလည်းသောတာရှင်နေနဲ့ထီးတွေ့ခွင့်ရတာကြောင့်အထူးဝမ်းသာရပါတယ်။နောက်ပြီးအခုဆိုရင်စမတ်ဖုန်းကနေ website ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဝင်ကြည့်နိုင်နေပြီဆိုတော့သောတာရှင်နေနဲ့ပို့ပြီးချောချောမွေ့မွေ့ဆက်သွယ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာအားလုံးရဲ့စကားသံတွေကိုကြားပြရစေဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်။အဲဒီကနေစာပို့မဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်ပါမယ
1: ်။ NHK World Japan ကသောတာရှင်နေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအခြေခံပြီးစီစဉ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးတော့မှာမို့အကြံပြုဝေဖန်ပါစာရေးသားပြပို့ရပါခင်ဗျာ
0: တောတာရှင်ရန်ကုန်ကမောင်လေး MO ကဆက်ပြီးရေးထားပါသေးတယ်အထူးသဖြင့်ကျိုနော်နီဟွန်ဂိုဟာဂျပန်ဘာသာလေ့လာသူတွေအတွက်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုလေ့လာစေနိုင်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်အပိုင်းတွေမှာလည်းအသုံးဝင်စေမဲ့အစ်စ်အကြောင်းအရာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်တဲ့မောင်လေး MO ကလာကူကိုဇာတ်လမ်းတွေဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးတာလည်းကြိုက်တယ်ရှိမဲခုမီဇာလန်ကပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်လို့လည်းရေးထားပါတယ်
1: ။ညှို့လင့်ထားတဲ့အတိုင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်ကညီလေး MO နဲ့တကွတောတက်ရှင်တွေကိုသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါဦးမယ်။အဲ့ဒီရှိမဲခုမီလကူကိုဇာလန်ကိုအွန်လိုင်းကနေဗီဒီယိုဖြင့်ကြည့်လို့ရနေပြီနော်။ဗီဒီယိုလကူကိုဇာလန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်ကထုတ်လွှင့်မှုကဏ္ဍမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်ဖြောပြပေးအစီအစဉ်များဆိုတဲ့နေရာကိုကလစ်လုပ်ပေါ်လာတဲ့စာမျက်နှာကဗီဒီယိုအပိုင်းတို့များထဲမှာရှာကြည့်ပါ။တ
0: ောတာရှင်တွေအင်တိုက်အားတိုက်ကြည့်ရှုအားပေးကြမယ်ဆိုရင်လာကူကိုဇာတ်လမ်းဗီဒီယိုတွေဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်နိုင်မှာမို့အားပေးကြပါဦးနော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ကဲရေသွေးအခုဆက်ပြီးလာကူကိုတဲ့ကနေထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ခေါနိုနီဟွန်ဂိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ
0: ်။ကောင်းတာပေါ့ကိုငယ်ကြီးဒီတခါဘဲလာကူကိုဇာလန်တွေကမိတ်ဆက်ပေးมาလဲကိုငယ်ကြီ
1: းဂုံဘဲတာနုကီဆိုတဲ့လာကူကိုဇာလန်ပါလူတွေကိုနောက်ဆက်နေတဲ့တာနုကီကိုဂုံဘဲလို့အမည်ရတဲ့စံသားဆရာကြီးကပညာပေးခဲ့တဲ့ဇာလန်တွေပါတာနုကီဆိုတာအခုခေတ်မှာလဲဂျပန်ကတိုကျိုလိုလူနေထူရတဲ့မြို့တွေကအစနေရာများပြားမှာတွေ့ရတဲ့ဂျပန်ရက်ကွန်းဘဝတစ်မျိုးပါဂျပန်မှာတော့ဒီတိရစ္ဆာန်ကအသွင်ပြောင်းနိုင်တဲ့မော်အစွမ်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြပြီးပုံမြင်တန်တားရည်တွေထဲမှာ မကြာခဏပါတာကြောင့်လူသိများတဲ့တိရစ္ဆာန်မှာလက်ကောင်းတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဈေးဆိုင်နေရှိမှာတနုခီအယုတ်တွေကိုထားကြတာလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်
0: ။ကဲတွယ်လဲအီဇခါယာရဲဆိုင်ရှိမှာထားထားတာတွေ့ဘူးတယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယုတ်တနုခီတွေဟာအများအပြားအရက်အိုးကိုဂိုင်ထားတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးမော်ဆွမ်းရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့ဂျပန်မှာတနုခီနဲ့အပြိုင်လူသိများတဲ့နောက်တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးရှိတာရောကဲတွယ်သိလား
0: ။ကဲတွယ်ပုံမြင်ထဲမှာကြားဘူးတယ်လို့ပဲခိစုနယ်လို့ခေါ်တဲ့မြေခွေးမဟုတ်လားကိုငယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။တနုခီရောခိစုနယ်ရောလူရောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးလူသိများပါတယ်ခိစုနယ်မြေခွေးကတော့ဂျပန်ရဲ့ရှင်တိုဘာသာမှာနတ်ဖရာရဲ့အချွေအရံအဖြစ်မှတ်ယူရပြီးတချို့ဂျင်ဂျာလို့ခေါ်တဲ့နတ်ဖရာကျောင်းတွေရဲ့ရှေ့မှာကြောက်ရွံ့အဖြစ်နဲ့အဝင်လမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဂျပန်စကားတစ်ခုသင်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖန်ဆင်းအယောင်ဆောင်တဲ့အသွင်ပြောင်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဘာခဲတူဖြစ်ပါတယ်တနုခီကနေကိုနီဘာခဲတူတနုကီကကြောင်ဖြစ်အယောင်ဆောင်အသွင်ပြောင်းနေကီဆုနဲကနင်းငဲ့နီဘာခဲလူမြေခွေးကလူဖြစ်အယောင်ဆောင်အသွင်ပြောင်းနေ
0: အဲ့ဒီဂွန်ဘဲတာနုကီလာကူကိုဇာလန်ထဲမှာလဲတာနုကီကအမျိုးသမီးဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးလူတွေကိုနောက်ပြောင်နေလို့ပြောခဲ့တယ်နော်အမျိုးသမီးကိုဂျပန်လိုဂျိုဆေးလို့ပြောရတယ်ဆိုတော့တာနုကီကဂျိုဆေးနီဘာခဲလူတာနုကီကအမျိုးသမီးဖြစ်အယောင်ဆောင်အသွင်ပြောင်းနေလို့ပြောရမှာပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာခဲလူအယောင်ဆောင်အသွင်ပြောင်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တစ်စက်တည်းဂျပန်ရဲ့နွေရာသီဒလိတခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါလေအဲ့ဒါကတော့ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာအေးမြမှုကိုခံစားနိုင်အောင်အိုဘာခဲလို့ခေါ်တဲ့တဆေတရေအကြောင်းတွေကိုပြောကြနားထောင်ကြတာပါပဲ
0: အိုဘာခဲတဆေတရေအကြောင်းကြားပြီးကြောရဲကစိတ်ငနဲချမ်းလာတာကြောင့်နွေရာသီမှာအေးတယ်လို့ခံစားရတာပေါ့နော်ပတ်စံမကုန်ပဲအေးအောင်လုပ်လို့ရတာမဆိုးတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ကေတွေကတော့အိုဘာခဲဝခဝါယီဒက်စ်
1: ကိုဝိုင်းဆိုတာကြောက်တယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ကေသွဲကတရေကြောက်တယ်ပေါ့ကဲအသုံးကြမယ်ဂျပန်ဘာသာစကားဘူးဇူတာတွေလည်းပြောပြပေးပြီးဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လာကူကိုတွေကသောတာရှင်ကြိုက်လာကူကိုရွေးချယ်ပြီးပြန်လည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီလနားဆင်ရမှာကတော့ဟာတဲနာနိုချာဝတ်ဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါမင်္ဂလာပါသောတာရှင်ကြီးဂျပန်ရွေးရစာပြောင်းနုပညာလာကူကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့ဂျပန်လိုဟာတဲနာနိုချာဝမ်လို့ခေါ်တဲ့လာကူကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟာတဲနာဆိုတာဘယ်လိုပြောရမှမသိတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်ရချိန်မှာပြောတဲ့အားလုံးစကားဖြစ်ပြီးတော့အခုခေတ်မှာတော့အင်္ဂလိပ်စကားလုံး question mark မိကုန်းအမှတ်သားစာလုံးကိုလည်းဂျပန်လိုဟာတဲနာလို့ခေါ်ကြပါတယ်ချာဝမ်ဆိုတာကတော့ရည်နွယ်ချက်ပုဂံလုံးကိုခေါ်တာပါတိုင်းရိုက်ဘာသာပြန်ရင်တော့ဘာမှမသိတဲ့ပုဂံလုံးလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ကဲဒီနေ့ဇာတ်လမ်းကိုမြန်မာလိုအံပါပေးပကံလုံးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ကကြီးမှာပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာတကယ်တော့ခံမရခဲ့ပါလေ။ဂျပန်ကဈေးဆိုင်တွေမှာရောင်းနေတဲ့သားငါဟင်းသီးရွက်တွေကိုကြည့်ပါ။စူပါမားကတ်မှာဆိုရင်အလူးတစ်ထုပ်ရန်200လောက်နဲ့ရောင်းနေပြီမဲ့။ကုန်တိုင်ကြီးမှာကျတော့နှစ်ဆမကပို့ပေးရပါတယ်။ပစ္စည်းချင်းတူရင်တူမဲ့ဒါပေမဲ့ရောင်းတဲ့နေရာဝယ်တဲ့လူပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဈေးကွာသွားပါတယ်။တန်ဖိုးဆိုတာမြန်နှုံးမှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကအတိုင်းလေးတွေပါအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီတည်းမှာအမှုပညာပစ္စည်းတွေကျွေးတယ်မြည်တယ်ပစ္စည်းတွေဆိုတာအရန်ကိုခံမရခက်ပါလေ။သာမန်လူတယောက်ဖို့လို့ညံ့နှွမ်းနှွမ်းနဲ့မညီမညာရင်နှွေးချမ်းပကံလုံးတစ်လုံးတော့မှရန်တန်းနဲ့ချီတန်းလာလေရှိပါလေ။ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကတော့မမကန်ကန်တန်ဖိုးဖြတ်တတ်ပါလေ။ဟိုးရှိရှိတုန်းကကျွတ်သူမျိုးမှာအိုတိုဝါနိုတာကီလို့ဆိုတဲ့နာမည်ကျော်ရေတကွန်တစ်ခုရှိပါလေ။အဲ့ဒီနာမှာချာယာလို့ခေါ်တဲ့လက်ဖက်ရည်ကြမ်းနဲ့အမုံချိုတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်းဆိုင်ရှိခဲ့ပါလေ။ဆိုင်မတိုင်းစားတောင်ရင်နဲ့ရေတဝန်းကိုကြည့်ရတာစိတ်အေးချမ်းသာတာမို့လို့လူကြိုက်များပါတယ်။တနေ့မှအဲ့ဒီဆိုင်မှာအသက်ကြီးကြီးတန်းတန်းမြတ်မြတ်ပညာတတ်ပုံပေါ်တဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကစပွဲလုံးမှထိုင်ပြီးတော့ရေတဝန်းကိုကြည့်ရင်းနဲ့ရင်နှွေးချမ်းကိုတောက်နေပါလေ။အဲ့လိုရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကပကံလုံးကမှဖင်မက်ကိုကြည့်ဟွန်းနဲ့ပါပြီးတော့အတွင်းကိုစန့်ကြည့်ဟာမိုးပေါ်ထောင်ပြီးအတွင်းကိုချောင်းကြည့်ခဏကြာတော့အမပါဘေးလို့ပြောပြီးပကံလုံးကိုပြန်ချပတ်စံရှင်းပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါလေအဲ့လိုသူလုံနေတာတွေကိုအနာကဇပွဲမှာထိုင်နေတဲ့မိချွန်းနဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စီတွေကိုရောက်နေစီးတဲ့အာဝရယကကြည့်နေခဲ့ပါလေအာဝရယကကမန်းကနန်းနဲ့သူစားတောက်နေတာတွေကိုလက်ဆက်တပ်ပြီးတော့ဆိုင်းရှင်းပတ်စံရှင်းမယ်ပြို့ကောင်းပါပြီအာဝရယကြီးလာပါပြီဒါနဲ့ဆိုင်းရှင်းကျုပ်ကိုတစ်ခုကူညီပါဗျာပါမများနေဗျာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုအခုကလေနွေရာသီရောက်လာပြီမဟုတ်လား။ခမရသီတဲ့တိုင်းကျုပ်လုကရက်ွက်တဲ့လှဲ့ပြီးတော့ရောင်းရတာဆိုတော့ရေးစားတဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါရေးတောင်းတောက်ရင်းနဲ့လေ
2: ကျုပ်လက်ကဟိုစီသေးသူများခွတ်မှာပြေကုန်မှာအာနာတာမလို့ခမရဆိုင်ကဒီလက်ဖက်ရံပကံလုံးလေးတလုံးကျုပ်ကိုရောင်းဝေးပါလားလို့အော်ဒီလိုလားရတာပေါ့ဟိုအမြင်လာနေကြဖောက်တယ်ပဲပတ်စံပြေးစရာမလိုပါဘူးယူသွားပါဒေးလားကျေးဇူးပဲဗျာဒါဆိုရင်ဒီပကံလုံးလေးကိုယူလိုက်ပြီနော်ဟေးအဘူရယာအဲ့ဒီပကံလုံးကမလုံနဲ့ဒီဟိုသူများထောက်တာပြီးသားမဆက်ရသေးလို့ပါအဲဟိုဆေးပြီးသားကြီးအများကြီးပဲကြိုက်တာယူသွားနော်ဟာရပါလေဟိုကျုပ်သုံးရင်လည်းပြေးသွားမှာပဲလေခမရလည်းစီးရတာတက်တာတာပေါ့ဒီပကံလုံးမယူမယ်ဗျာအာမရဘူးမရဘူးရဘူးဒါကတော့မရဘူးဟဲ့လူခမရပဲစိုးစိုးကတော့ယူသွားဆိုပြီးတော့အခုကျတော့ဘလောင်းမလဲနေပါလားတော်တော်ခက်တဲ့လူပါလားဒီမှာဒီပကံလုံးကလေတာမန်ပကံလုံးမဟုတ်ဘူးဗျာစိုးစိုးကဒီမှာထိုင်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်တောက်သွားတဲ့လူကလေလက်ဖက်ရည်ကျန်တက်ကင်းပွဲမှာအသုံးဆောင်တွေကိုရောင်းနေဆိုင်ကဆန့်ရှင်ချက်ကင်းဆံမှာသူကဟောဒီဂျပန်မှာအကောင်းဆုံးကျွေးရည်မြည်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်နေတယ်သူကတော့ကောင်းတယ်လို့လက်ညွန့်ညွန့်လိုက်တံမိုးဖြတ်လိုက်ရင်ရင်းနှွေးချံပကံလုံးနဲ့ရွှေရင်းကဆယ်ပြားတန်ရောစောစောကသူကဒီပကံလုံးကိုလေးပါးလေးသဘောကျသွားလဲတော့ကြုံမသိဘူးဒါပေမဲ့သေးသေးချာချာစစ်စစ်ကြည့်ကြတာကြုံမြင်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပကံလုံးဟာသေချာပေါက်တံမိုးကြီးတဲ့ဟာဖြစ်မှာမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ကြုံဒါကိုတော့မရောက်နိုင်ဘူးဩခမရလည်းမြင်လိုက်တကူဒီလိုဆိုရင်တော့ကောင်းပြီဒီကြုံလဲစီဝါးရေးလုံနေတဲ့လူပါနားလည်မှုရှိပါတယ်တန်ရတန်ကြီးပေးဝယ်မှာပါဗျာအေးရော့ရွှေရင်းကနှစ်ပြားအာဘူးလိုက်ရခမရစိတ်ကောင်းမနေလားရွှေရင်းကဆယ်ပြားတမ်းမဲ့ပစ္စည်းကိုဘာဖြစ်လို့နှစ်ပြားနဲ့ရောင်းရမှာလဲမရဘူးကျုပ်ခမရကိုဒီတဲ့ပို့ပေးခြင်းပဲ

0: တုံမှာရှိသမျှဒါကုတ်မဲဗျနောက်နေ့တော့အရင်နေပါအကုတ်မဲဒါကခမည်းကြီးသာပဲကျုပ်မရောက်နိုင်ဘူးခမည်းကျုပ်ကိုမရောက်နဲ့ဒီပစ္စည်းကိုခမည်းရမှာမဟုတ်ဘူးပါကျုပ်ကစီသေးဆိုတော့လက်ကစီသေးပေးနေတာပစ္စည်းတွေဟာလေခဏခဏပြုတ်ပြတာအခုကင်တာတဲ့ဒီပကံလုံးနဲ့ပြုတ်ပြခြင်းချင်းဖြစ်နေပြီဟိုတော့ပြုတ်ပြန်တော့ကိုယ်သွားမှာနော်ကိုယ်တော်ရင်ကျုပ်လေးဘေးဝရုံးလေးခမရလေးပစံမရတော့ဘူးအိုးဟေးဟေးလူဝေးလူအာဟာကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီပြေးပြေးပြေးရွှေတင်းကနေပြဒီလိုနဲ့အဝရရဟာယူနေချက်မကန်လုံးကိုဝဲပြီးတော့ပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါလေနောက်ရက်တော့ကြတော့အဝရရကညညပေပေစီသေးတယောက်ပုံမဟုတ်ပဲနဲ့လူငယ်ပွဲစားပုံပေါအောင်တတတရရဝစာဆင်းရင်ပကံလုံးကိုလေတည်တည်ချာချာတန့်စင်သူ့စီမှာရှိတဲ့အကောင်အောင်ဆုံးဖူရိုရှိကီပူသားအဝစာနဲ့တည်တည်ချာထုတ်ပို့ပြီးတော့ချကင်းဆန်ရဲ့ဆိုင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါလေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလူကြီးမင်းကြွပါကြွပါဘာပစ္စည်းများလူကြီးတို့ပါလေဒီဆိုင်ကချာကင်းဆံမရဲ့ဆိုင်မဟုတ်လားအေးစိတ်ဝင်စားစရာပကံလုံးတစ်လုံးရထားလို့ချာကင်းဆံမကိုပြမလို့လာခဲ့တာဗျာအိုးဒီလိုလားအေးအခုလုံးလုံးစေဆိုင်ရှင်ကိုပြလို့မရသေးဘူးခင်ဗျာအေးကျွန်တော်ကဆိုင်မန်နေဂျာပါပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမလားဗျာဟမ်ကောင်းပြီလေအေးကြည့်ကြည့်လည်းပြပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းကတာမန်ဆိုရင်ဒီဘာမှမထူးခြားလို့မြင်ရပေမဲ့တည်တည်ချာချာကြည့်တတ်မှာမြင်နိုင်နဲ့ထူးခြားတဲ့ပစ္စည်းဗျာချာကင်းဆံမကိုပဲကြုတ်ကပြကျင်တာ
1: ကျွန်တော်ကလည်းဒီဆိုင်မှာ10နှစ်လောက်လွတ်လွတ်လာလာမှုလို့ပစ္စည်းကောင်းကောင်းကြည့်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာလေးပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ကအရင်ကြည့်ပြီးအစဉ်ပြေမှဆိုင်ရှင်ကိုတွားပြရတဲ့ထုံးစံရှိပါတယ်စိတ်ချပါဩဒါလာလှလိုက်တဲ့ဖူရိုရှိခီဘိုးတွေပဲအဝိစာကိုကြည့်ကြည့်မနေပါနဲ့ပကံလုံးကိုသာကြည့်သမ်းပါဒီလောက်လည်းမလိုပါနဲ့ဗျာပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတာထုတ်လာတဲ့အဝိစာထည့်လာတဲ့ပုံတွေကဒီပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးကိုပို့ပြီးတော့မြင့်စေတယ်ဗျာခမရမဆိုးဘူးပဲအေးတောင်းမှာအကလူမအဝတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေဖူရိုရှိကီရောပုံရောမဆိုးဘူးပဲကဲကဲကဲအထက်ထက်ကပကံလုံးကိုကြည့်ရအောင်ဟာဒီပကံလုံးလားဘယ်နေလဲဗျသိကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်လားအေးဟိုလေစိတ်တော်မရှိပါနဲ့လူကြီးမင်းဒီလိုပစ္စည်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကရောင်းဝယ်မလုပ်ပါဘူးဟိုစိတ်မကောင်းပါဘူးတခြားဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုတွားပြလိုက်ပါဘာဖြစ်တယ်ဟမ်ဒါကြောင့်ပြောတာဗောချာကင်းဆံကိုပဲပြကြည့်နေလို့ချာကင်းဆံမှာလူကြည့်ကြတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ရင်ဒီပကံလုံးကရွှေစင်းက50အိုးဒီတက်မကတရားတန်းနေဆိုတာကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးအလိုလေးလေးဒီရင်ွေးစင်းပကံလုံးကိုရွှေစင်းက50တရားပောက်ပြရသည်ဟိလူခမရနားမလဲပဲနဲ့ဘာစကားပြောတာလဲခမရလိုတင်ချင်းတဲ့လူကနားမလဲတာဘာစမ်းမလဲချာကင်းဆံမှာကိုအခုချက်စင်ခေါ်ပေးစူးစူးညံ့ညံ့တန်းနေကိုကြားပြီးတော့ချာကင်းဆံကဆိုင်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်
2: 嘿嘿嘿ဘာဒီဖြစ်နေတာလဲကွာမန်နေက
1: ြဟာချာကင်းဆံမတော်ပါသေးရေကျုပ်ကတွေ့ရပါမလားလို့ဒီမှာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့ပကံလုံးကိုကျုပ်ယူလာတာလीတာကိုဒီလူကတမိုးမရှိလို့လောင်ပြောင်ရင်မောပြီးကျုပ်ကိုစောကားလေ
2: ဒီလိုလားကျုပ်ရဲ့ဝန်နှပြောမှဆိုမှရှိတယ်ဆိုရင်ခွန့်တော့ပါကွယ်ကဲကဲကဲကျုပ်ကြည့်ပေးပါမယ်အဲကြည့်ပြီးတော့တမိုးဖြတ်တာကိုတော့မောင်ရင်လက်ခံရမယ်နော
1: ်ချာကင်းဆံမတူချာကြည့်ပေးမယ်ကျုပ်ယုံကြည်ပါလေ
2: မောင်ရင်ကျုပ်ပဲကြည့်ပေးပါမယ်ဟာဒီလားဟောအာနာပါလေကွကျုပ်ဝင်နာကဘာကြောင့်ရည်ရတာလဲဆိုတာကျုပ်ငားလေတော့ပါပြီဒီလိုကွဒီပကံလုံးဆိုတာကလေအရန်ကိုပေါ်တဲ့ပကံလုံးမျိုးအရက်ထဲမှာသုံးမှုတွေ့ဖြစ်ကြတာဆန်လုတ်ထားတဲ့ပကံလုံးပဲက
1: ွခင်ဗျာမဟုတ်သေးဘူးလေမနောက်ပါနေဗျာဒါကတမှုရှိတာသိကြပါတယ
2: ်အိုးမောင်ရင်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုထင်ရတာလေ
1: ပါလူတင်ရတယ်ဆိုတော့ချာကင်းဆံမှာကြောင့်ပဲလေ
2: အလိုကျုပ်ကြောင့
1: ်ဟုတ်တယ်လေဟိုတနေ့ကအိုတိုဝါနိုတာကီရေကုန်နာကချာရမှာချာကင်းဆံမှာဒီပကံလုံးကိုတည်တည်ချာချာဆွတ်ဆွတ်ကြည့်ပြီးအမပါဘေးလို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီထူးဆန်းတဲ့ပကံလုံးဟာတန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်မှာသိကြတယ်ဆိုပြီးကျုပ်မှာရှိသမျှပတ်စံသုံးပြီးတော့ဒီချာရကနေမရမကဝယ်ခဲ့တာ
2: အိုးမမေ့ပြီမမေ့ပြီအဲ့ဒီတော့ကဘေးကခုံမှာထိုင်နေတဲ့အာဘူရာယာကမင်းလားကွ
1: ဟုတ်ပါရဲ့ကျုပ်အာဘူရာယာပါဒီပကံလုံးကတန်ဖိုးမရှိတဲ့အပေါ်သားဆိုရင်လေဘာဖြစ်လို့ချက်ကင်းဆံမကစစ်စစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့စစ်စစ်ခဲ့ရတာလေဗျ
2: အာဘူရာယာရဲ့အဖြစ်ကဒီလိုကွကျုပ်ဒီပကံလုံးနဲ့ရင်နှွေးချမ်းတောက်တော့လေသပွဲပေါ်မှာရင်နှွေးတွေတတောက်တောက်နဲ့ကြတာဒါပေမဲ့ပကံလုံးကိုစစ်ကြည့်တော့လေအပေါက်တွေအဲ့ရာတွေမတွေ့ရဘူးလေဒါကြောင့်အောင်းအောပြီးတော့အမပါလို့ပြောလိုက်မိတာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့လူတယောက်ကဒီလိုပြောရင်ဘေးကကြားတဲ့လူတွေကမောင်ရင်လိုပဲထင်ကြမယ်ဆိုတာကျုပ်မတွေ့မိခဲ့ဘူးအခုတော့မောင်ရင်မှာရှိသမျှငွေတွေသုံးပြီးအရှုံးပေါ်ရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကလည်းတောင်းမှမကင်းဘူးလို့ခံစားရတယ်ကွဒီတော့ဟောဒီပကံလုံးကိုကျုပ်ကရွှေရင်းကသုံးပြားနဲ့ပြန်ဝယ်ပေးလိုက်မယ
1: ်ဟာဒါတော့ မကောင်းပါဘူးဗျာကျုပ်ကတမင်တကာအကွက်စင်လို့ဖြစ်နေပါမယ်ဦးဒီလောက်ပတ်စံနေအေးအလုတ်တွေအရင်ကလည်းရှိတော့ဟိုဟာအေးဟိုလေရွှေတင်းကတုံးမြောက်လို့အခုလေကျုပ်ကိုချီးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြေးလိုက်ပါဒီပကံလုံးကိုလည်းယူထားလိုက်ပါနောက်နေချင်းကြရင်တော့ဒီပတ်စံနေပြန်ဆပ်ပြရစီဒီလိုနဲ့ပဲချာကင်းစံနဲ့အာဘူရာရရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာလူတွေကြမှာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေဟိုလေးတွေကြော်ကြော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါဟိုတိသွားတဲ့နေစားကြီးတူကအဲ့ဒီအမဘေးပကံလုံးကိုရွှေလင်းကားဗျာတရားပေးပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါလေအဲ့ဒီခါမှလဲချာကင်းစံကအာဘူရာရကိုခေါ်ပြီးရွှေလင်းကား90ခွဲပေးလိုက်ပါလေအမဘေးလို့အမိတင်သွားတဲ့ဒီဇာလမှာဘယင်းနေကြပကံလုံးဥစားဖြောက်မှရိုသားတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုတခြားလူတွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြမယ်ဆိုတာသိကြပါလေ
3: တော်တာရှင်တို့ရေအွန်လိုင်းကနေနကူကိုဇလန်နေအပါဝင်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေအများကြီးကြည့်လို့ရနေပြီမို့ NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရပါခင်ဗျာကြည့်မယ်ဆိုရင် NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာပေါ်ကထုတ်လွှင့်မှုကဏ္ဍမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်ဖြော်ပြရေးအစီအစဉ်များဆိုတဲ့နေရာကို click လုပ်ပေါ်လာတဲ့ဆာမျက်နှာကဗီဒီယိုအပိုင်းတို့များထဲမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီဆာမျက်နှာမှာတခြားစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေလည်းအများကြီးရှိပါလေ
4: ဟုတ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော်တာရှင်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဂျပန်မှာဆေးရုံစည်းကမ်းပြရေးမိမိဘာသာစကားနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ application TwinLive B ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်မှာနိုင်ငံသားတွေဆေးရုံစည်းကမ်းပြရေးဂျပန်ဘာသာနဲ့ပဲပြောဆိုဆက်ဆံရတာကြောင့်အခက်အခဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အခုမြန်မာဘာသာပြန် application TwinLive ပါပြီအဲ့ဒီ application ကနိုင်ငံသားတွေရဲ့မိခင်ဘာသာစကားတွေနဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ယောဂအကြောင်းမေးမြန်းတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေကိုဖြေဆိုနိုင်ပြီးကိုမြန်မာလိုပြောတာကိုလည်းဂျပန်လိုဆရာဝန်နားလည်အောင်ဘာသာပြန်ပေးပါတယ
3: ်ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ချင်ရင် internet browser မှာ nhk.jp/burmese လို့စာရိုက်ထည့်ပြီး NHK World Japan ရဲ့ internet ဆာမျက်နှာကိုရှာလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးတွေ့နိုင်ပါတယ်ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါဦးနော်
4: တော်တာရှင်တွေစိတ်ပန်းပြေနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်
3: စာရင်းသား